Oh, am tayin kai ya puni kwataroi na kondo ai wake ya ukantari nga pa puni pen saro ya nasim ke sipum ken tauroi na konna ya ya ungurai na ya karakin kawo mesu mante mani mesu yende te tayir kayo oh na koim ke te te ya ro kwa tauroi da dikin nam de yo ken ngora ma ngoram nam karakin kawo mesu ke sikuroi ke ya kakawu pa nang tauroi kai na kono konni temakani moni simion ke ken ngoram karakin kawo mesu ke mani mesu mte the weekend are you?

Ah, wan yang kan ye tokorana ke meiron to ware pata tena mes. Ba to ware pita. Ke o yakar ko iran narata inti tairi ka yote pi me woro ait minis mi ndwai wa ke na te me toni ka kan ko ikan wan ngoram ke au kan tani ngan kai. Ba ko puni pe ya puni pe ya puni pensarum. Ke san na baraki on san tupo tupo. O men ro nai tong ngoram nyuan panani be uri FM 89.9 ka wa mesum de tairi ka yo. On ko im ger kwa Tay tay na pen do na ki au kan den nga pao ya bun pen na au kan te tu weekend mai kan na tau ro ina pen ka kan ko ikan wan ngora mai kan na kan ko na ta kan wan na weekend ki no ngora mi wan panani be uri FM 89.9 tay ri kayo te me ton ro ni ko ni ko ko pon te puina o na ra dai resna musra wa ki te kin kan wan ngora mi te yon panani be uri FM 89.9 de kin kan wan nam pon ayote ta ko na pum wa pi me wo na kas wo ta nga wa pi wa no

yangui nte minisai. Itaiki na kipapa nsi ngaira ai kawame tamai pokon takari kipai. Esira wansi kunarora aris karikakiai. Temenda te sakoroboki ekati yente akana iyo. Nkana ino ame dawame tani karoi peki atangiri. Owa kitu gini mengapuni katutuongi aru ya roya. Ing awame tani katokani kai. Ari kinaru ya ane ayatokani kai. Ipukina pakunia onikari kirakia oina ya konapai me ayatarena ake irouya. Temenda te ome tayataku. Te wana me buwakoni peika ame tua tua ntamaraki ente kai ntamaraki ntokani kai. Puni kataan dinna kum ibuwako ya buwata ni katutu wake meinano. Nkoe puni tarapia kau. Kwaki karikaki pokonari ki papai ni kapeni na kwa yu ameta nako. Ntekakai o yusu ba uwavu ite katepupua meibuwa kwa yu ameta aika haki nako. Hapo nina ki tangatangiriko. Kupo nina ki konani kakukureia o ameta ni kapeni ntitaia esite uwano. Ngayari taikataia ni karekia karawana no yu ameta na mmanga ni kapeni. Diki ni kapunga nante pai inakona nante toko watoka ni kaimu. Taisi kuntetapu ane kwa tabu toni ya kiai. Mena hako kawara titapu ari kuka mwa mwa kiai. Diki patio inkoe mesta kita katuoto. Poninkoi temenda meipuako ia. Temua noameta, oateka pene noameta, ndiki pa poninkoi. Kupunna taia, pa iraka yo anruwa pui teka tepupua ipuako ia taia ni mwi, aika punna kia po ia na pete utana. Ponsi ui aika arangini po iarara po ia, eako timetua nuringi ya raia. Ngayari taimerua, nkana kuokoro, nkana aande poninkoi ni kuwa ua. Kupungia kipatio inkoi, oateimete pateka tuoto inkoi. Uringa. Punna kia ea konani katuotongo na yeru mnape ea kuwaki konani katuotonga timenna. Hama isa ometa ika ameaka kangata ya nimeti ya ika ameu. Aki hatauni oina ya taarena me aya konapai. Sibukin katani katuotonga timenna aya metairouna. Yesu enapuni konani koasina kwa ima mtaarena me korakorama ika aki ya kakia irou ya tapimen. Onrona kinepe me anaipuopuwa kina kwa imu. Nikonani karikirakia onikapuvurai amkonapai me amtaarena akane. E tangiriko narum o te imane, me irangin tangiriko pakona punsiku nkarikira kia arum, dinano namkona pai me oin amtarena. Me temone pai ya koreeni pusi ya mua, punika paraan nampure, o kaino ame taakim, me namka airua nikawai. O nika tuapung, o koreeni dineya pakona meaka, o nika roi pai nikawaina. Punsi yesu wakona nangani kutena numetua, me tiyo nimeki na koimu. Pakona riki papantio ini kuwa uwa. Narom me amkona pai awam taarina akiponi rom me saki teka tuoto. Yangwe ya, nte minisei.